frec, ai față i front la underplec. Ai vas i bas, până fără la tăplas, ni n-am frăscopat tipul. Ni archi i fan, ni busman la, parisom la hrăstă, ni al.